0: aj za to všetko láska môžeš ty.
1: Frekvence 1.
2: To nejlepší z muziky.